0: Белорусская студия Радио ВНЕТ.
1: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Wojciech Jankowski i Adam Czerpak realizuje audycję i już szybko łączymy się z Wilnem i standardowe pytanie zadam na początek. Jaka w Wilnie pogoda? Ola Siemaszko, szefowa białoruskiej redakcji. Dzień dobry, Olu. I jaka pogoda w Wilnie, rzecz jasna?
2: Dzień dobry, witam słuchaczy. W Wilnie jest lato, sezon letni już się rozpoczął, plaże są już otwarte, no a takim tradycyjnym początkiem lata u nas jest festiwal Chłodniku Litewskiego. Odbył się on już w zeszły weekend, było wielu ludzi, dziesiątki tysięcy uczestników i oficjalne pozwolenie na przygotowanie i spożywanie najbardziej letniej zupy na Litwie.
1: No właśnie, to brzmi, jakoś nie pamiętam dokładnie, zimne barszcze to się tłumaczy na język polski.
2: No tak, to szalci barsiaj, to oznacza ta, chłodnik, zupa taka zimna.
1: W Polsce też popularny, ale to chyba ojczyzną chłodnika jest właśnie Litwa. No dobrze, chyba czas przejść już do serwisu białoruskiego.
2: Sprzedaż białoruskiej benzyny na giełdzie w Sankt-Petersburgu wzrosła w maju 26-krotnie. Rosyjski rząd planuje dalsze zwiększenie zakupów paliw z Białorusi. Wynika to z niedoborów paliwa w Rosji po atakach ukraińskich dronów na rafinerie. W niektórych regionach Rosji, w tym w obwodzie moskiewskim i w Sankt-Petersburgu, wprowadzono ograniczenie w sprzedaży benzyny. Białoruskie paliwo jest w Rosji droższe niż paliwo rosyjskie. Dostawy z Białorusі становимо обіцяння заледве проценту місячного запотребування і не сон в стані впевні покрити недоборів. Десь Україна поновні заатакувала російська інфраструктура нафтова, а в медіях появилися донесення о пожарах в порті і рафінеріях в Санкт-Петербургу. Обронця прав чоловіка і лауреат покойової нагороди Нобля Аліс Біляцький розмовив з папежем Леоном о ситуації прав чоловіка на Білорусі і попросив його о молитві. Споткання відбулося 27 мая на плацу Святого Петра в Ватикані. Папеж приводничав там аудієнції генеральної. Біляцький приказав папежові ліст, в котором описав обвісна ситуація на Білорусі, в тим квесті вольності релігійної. Зазначив, вже обіцяння в краю є 100 коло тисяці в'язнів політичних. Особно вспомняв о вшеслідуваннях вірних і духовних ружних визнань, в тим ксенза Анатолія Парахнєвіча, який зостав арештований в марцю того року, пришедл завал серця в в'язню, але надаль позостає за кратами. Беляцький виразив вдячність столиці апостольській за увольнення ксенжі Хенрика Акалатовича і Анджея Юхнєвіча в листопаді у беглого року. Зазначив, однак, що преслідування не устали. Духовні не могли вроці до своїх парафій, а їх міння зостало сконфіскуване. Споткання приготувано через кілька місяців, як інформовано вчесній, а папіж Леон сам виражив хень споткання з білоруським лауреатом нагороди Нобля, однак конкретна дата позостала непевна. Біляцький приходив в час лічення по 4,5 року в'язнення, а можливість виїзду до Ватикану появилася допіра терес. Колійний дрон розбився на Білорусі. До здарження дійшло в поблизу міста Слуцьк в обводі Мінським. З'єнша дрона появилася в медіах сполішностьових. Доношено рівніш, що місце катастрофи зостало відгородзоне через поліцію і війська, однак пізніше всі це донесення зникнули з медіах сполішностьових. Не появилася жодна офіційна інформація, невідомо рівніш, до кого належав дрон. Припомнім, що в останніх місяцях на Білорусі регулярно появляємося донесення о інцидентах з дронами. Владзе, стараємося є витішити, однак не завше скутечне. На Беларусі вчэнта пастампаванне карна в звёнску з падайжэннем спаўпрацы з Европейскім універсітэтам хуманістычным, ктуры застаў узнаны за арганізацыя экстрэмістычна. Сілы беспешэнства правадзым пшэшуканне і пшэслуханне в цалым краю, інфармуе Цэнтрум прав чалавека «Вясна». Конкрэтны артыкул на падставе ктурэго вчэнта пастампаванне не яст знаны. Вэтлук абронцов прав чалавека, пшэшуканне і пшэслуханне пшэправадзаны сон в домах особ, павэнзаных з Европейскім універсітэтам хуманістычным. Функцыянарыша грожым абецным студэнтам пастампаваннем карным, если не зрызыгнуев за студыв на учэльне. Крэвня студэнтов рувніш отшумаем грозьбы вшчэнця справ карных. Влад затвердзам же зачымаем іх звёнску за справам, если іх дзеці не опушчым універсітэту. Абронцы прав чалавека інформуем о цунамні 12 особах, ктуры заставы об'єнта дзяваннямі служб. Припомнім же університет, Європейський університет хуманістична дзяла на Літві і формальна єст учельні Літевський. По узнанню ГОЗа організація екстремістична, около 100 студентів і викладовців опустіла юж університет. І то була остання відомость в нашим білоруським сервісі.
1: I przypomnijmy, że serwis białoruski przygotowuje, jak zawsze, fantastycznie Olga Siemaszko i masz piosenkę dla naszych słuchaczy, a jest to chyba zespół, na którego koncercie dawno temu byłem w Warszawie.
2: No tak, to dziś będzie w naszym programie zespół Palac.

0: Studio Białoruskie Radia Wnet.
1: Białoruskie Studio Radio Wnet.
2: To był zespół Pałac. Tak dziwnie się kończył ten utwór. Teraz już nie jestem pewien, czy byłem na koncercie, czy nie, ale nie ma to chyba większego znaczenia. Natomiast jeszcze pytanie, co to znaczy wyszynia? Bo to często to słowo się pojawiało.
3: Na przykład to może znaczyć góra, tak?
2: A, dobrze. Ruskie Davos. Podoba mi się to określenie i chyba zaczniemy rozmowę o Petersburgu.
3: No tak, główna wiadomość dziś pochodzi z Rosji, tak, z Sankt-Petersburgu, bo w nocy Ukraina przeprowadziła zmasowany atak dronów na północną stolicę Rosji, atak wymierzony był w infrastrukturę naftową, port w Petersburgu oraz lokalna rafineria. Zaatakowany został również Kronstadt, infrastruktura floty bałtyckiej, w tym okręty. I już powiedziano, że korweta Bojki została uszkodzona podczas ataku. I to właśnie ta korweta eskortowała statki floty Cieniu na kanale Ла-Манш w 1925 roku. Ale czym jest ten atak ciekawy? Фактом є те, що тут, в Петербургу, відкривається форум економічний, то найбільше видаження бізнесове в Росії. Кедись хтось з політиків назвав цей форум російським Давосом, так, і то просто підкреслює як значення та конференція, цей форум має для Росії. І вже до Петербурга прибули бізнесмени і політиці з інших країв. Вчора в Петербургу відяно великого канцлера німець Герхарда Шрёдера. Wiemy, że też będzie w tym forum uczestniczyć delegacja amerykańska. No a dziś goście forum mogli obserwować skutki ataku dronów ze swoich hoteli, bo pożar w porcie w Petersburgu był tak wyraźnie widoczny z centrum miasta i w sieci nawet pojawiły się nagrania gości przebywających na forum na tle dymu z pożaru w porcie. Але так найзабавніше є то, що Петербург позиціонується на тим форум як столиця технологій беззалогових. Так, і то просто такий жарт десь в медіах сполічностьових. Але головна інтрига є зараз, чи Путін візьме удіал в тим форум. Бо заплановане є споткання з ним, має споткатися з президентом Узбекистану. Przemówienie Putina zaplanowane na 5 czerwca i już obiecano, że będzie to, no jak zawsze, ważne, takim ważnym wydarzeniem. I w zasadzie obecność Putina na forum w Petersburgu to już taka tradycja i jego przemówienie jest reklamowane w mediach społecznościowych, w agencjach informacyjnych i jutro Putin ma spotkanie z przedstawicielami światowych agencji informacyjnych, ma udzielić jakiś wywiad z dziennikarzem. Ale teraz wszyscy zastanawiam się, czy będzie w ogóle Putin na tym forum, czy znowu poprosi Amerykanów, aby naciskali na Zielińskiego, żeby nie prowadził ten ataków na Petersburg podczas forum, jak on to wszystko zrobił z paradem w Moskwie. I jak dotąd jeszcze nie widziałam odpowiedzi Kremla na te ataki Ukrainy.
2: To ciekawa kwestia, bo wiemy, że Władimir Putin nie lubi bywać w miejscach, w przestrzeni, w której występuje pewne zagrożenie. No a skoro pytanie o Putina, to jeszcze drugie pytanie. Ja wiem, że ty nie chcesz, żeby używać słowa na B, więc powiem imieniem i nazwiskiem, czy Aleksander Łukaszenka będzie.
3: Ну, до тієї пори так офіційно оголошено удіал тільки президентів Узбекистану і Танзанії в форум в Петербургу. Не віддяла мені ще інформація Лукашенці, але він часто бував на форум в Петербургу. Ostatній раз так особисті учаснічив в нім в 2008 року, хоча ж стала дає Путінові до зрозуміння, що я зготовий пусть пішо до Петербургу, але зараз найвиразніше не є запрошений, хоч, можливо, отримав то запрошення в останній хвилі, бо вчора і вечором Путін і Лукашенко проводили така колейна розмова телефонічно, офіційно поінформовано, що умовляли співпрацю двосторонно. Припомнім, єднак, що в зашлом тигодні спіткалися особисті в Казахстані і рівніш в кестях співпраці двосторонній. А він, якщо забачимо Лукашенка в Петербургу, я не була так спеціально заскочена з того поводу. То була б така ситуація корисна для обох сторон, бо Путін мусить задемонструвати міжнародову партію, Лукашенко мусить задемонструвати в партію за сторони Росії. І то в спарці таке господарче, бо білоруська господарка, вона є зараз ще в гожі ситуації, ніж господарка російська. Це він з Росія стала, так наклада нове ограничення на білоруський експорт. Не сон, а не така мовяна публічна, як, наприклад, в випадку Арменії. Децизії маємо такий характер технічний, але комплікуємо гандель двосторонний. Наприклад, от 1 червця Росія впроводила такі цифрові системи контролю імпорту товару з країв євроазіатської спільноти господарчої, то значить з Білорусі, Казахстану, Арменії, Киргизстану. Систем тен дотичить транспорту дорогового і полягає на тим, що товари імпортовані до Росії мусять зостати вчасно задекларовані і вплачені кауці в високості податку ВАТ. Привізник отримує спеціальний QR-код, який дозволяє йому перекрочити російську границю. І в цей спосіб Росія звальше шара стреф і уникання плацення податків. Єдночасно, єднак, то все комплікує життя фірмам близьким Лукашенцем, призвичайним до ділань в тій шарій стрефі, використовуємо такі нелегальні схемати експорту до Росії. І Лукашенко навіть порушив квесті таку систему цифрового під час споткання з Путіним, ощагаючи перед довгими колійками на границі і заклоценнями в хандлю між краями. І ще таким головним тематом позостає квестія навозів потасових. В останньому місяці і та квестія дуже вражлива для Лукашенки, зважаючи зараз, коли не голосовані сон довготермінові контракти для Білорусі ключова сонцена і зрозуміння ринку, якщо американці купимо білоруський потас, то Білорусь так може вивіжеш пресія на хіни в справі тієї ціни, але американці мусимо розв'язати квестія достав, щодо всіх запишництвом Унії Європейської, але Унія не хоче уступитися в тій справі і розважана є достава через Україну, о тим мовіна, але допоки триває війна, є то просто фізично неможливо за взгляду на знищену інфраструктуру колійова. І ще таке питання, хто загарантує безпечність тих достав, бо дрон може влетіти в те,

0: Годину тому появилась информация, что Лукашенко здесь имеет спотканье с российским бизнесменом Дмитрием Мазепиным. Мазепин – то особа, которая так беспосредственно повязана с российским рынком навозов. Я с былым властителем Уралхиму, фирмы, до которой належу в честь Уралкалий, продуцент навозов потасовых в России. Ну, для чого він був, понівеж по тим, як Унія Європейська наложила на нього санкції персонально в 2022 року, він так жиком відшедл з фірми, аби хронити його перед тими санкціями. Зараз він застав приказаний менеджменту, однак формально Мазепін надалі є головним уділовцем і мав вплив на справи фірми ораз на російський ринок навозів. І це цікаво в тим спотканню, що Мазепін уродився на Білорусі, он впадал на такий помисл полончення білоруського і російського ринку навозів потасових. Була створена навіть спільна така спілка хандльова, але спільна в шість бенці з Лукашенком не була таким удалим. І росіяни попросту опустили той картель. Почав так виростання. Був такий драматичний момент арештування ключового менеджера Уралкалія в Мінську, але в результаті російські і білоруські продуценти навозів потасових сталися конкурентами. Ситуація та тривала до моменту, коли Білорусь застала позбавлена доступу до портів Унії Європейських по розпочинцю війни. Білоруські навози сон зараз транспортовані з портів російських, в тим через порт, через інфраструктура Уралкалія. Ну і дійсно Лукашенко приймує Мазепіна в Мінську і мовив, що багатий чоловік повинен працювати для ойчизни. Він хотіли б, як сугерує наш прем'єр Білорусі, розважить перспективи нашої співпраці. І зараз побачимо, ще не було інформації нашим колега та співпраця, але моїм зданням та візитом може показувати на те, що Лукашенко має певні проблеми в тій квісті поташової з американами.
1: I te wiadomości przygotowała dla nas Olga Siemaszko. Widzimy, że gra o potas cały czas się toczy i pewnie jeszcze do potasu będziemy wracali. Bardzo dziękuję za dzisiejsze studio białoruskie. Olga Siemaszko.
0: Dziękuję również i do usłyszenia.
1: I Państwu głęboko
2: studio się białoruskie.
1: Kłania Wojciech Jankowski. Audycję realizował Adam Czerpak. Do usłyszenia.